0: Окрім людських втрат і збитків для економіки, конфлікт також має довгостроковий вплив на довкілля. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, від початку війни до середини липня 2023 року вторгнення Росії завдало шкоди на суму приблизно 53 мільярди євро. У програмі ООН з довкілля підкреслюється, що Україна стикається з численними проблемами, пов'язаними з хімічними речовинами, боєприпасами та військовою технікою, наявністю низки забруднюючих речовин і шкодою, завданою міським і природним територіям. Війна також поставила під загрозу сільськогосподарське виробництво в Україні, яке є життєво важливим для економіки країни та глобальної продовольчої безпеки. Відносини між ЄС і Росією були напружені з 2014 року через незаконну анексію Криму Росією, підтримку сепаратистських груп на сході України, кампанії з дезінформації та порушення прав людини в Росії. Відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, ЄС підтримує Україну. Відтоді 11 пакетів безпрецедентно жорстких санкцій, ухвалених у швидкій послідовності, стали комплексом заходів, націлених на ключові сектори російської економіки та політичні еліти. Санкції також були ухвалені проти Білорусі та Ірану у відповідь на їхню участь у війні. Реальний вплив санкцій на російську економіку широко досліджують і обговорюють. Незважаючи на виклики, аналітики вважають, що санкції вже досягли трьох важливих цілей – вони надіслали Кремлю потужний сигнал про єдність Заходу, вони назавжди погіршили військовий потенціал Росії, а також душать її економіку та енергетичний сектор, що матиме довгострокові наслідки. Однак більшість експертів попереджають, що вплив санкцій не є достатньо серйозним, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України, наголошуючи на необхідності впровадження додаткових заходів для посилення санкцій. Підтримка ЄС не закінчується санкціями проти Росії. ЄС також надає економічну допомогу Києву. Загалом з початку війни до кінця 2023 року підтримка ЄС Україні та українцям сягнула майже 85 мільярдів євро. Допомога охоплює фінансову, гуманітарну, надзвичайну бюджетну та військову підтримку з боку ЄС, держав-членів та європейських фінансових установ, а також ресурси, виділені для допомоги державам-членам забезпечити потреби українців, які втікають від війни. 1 лютого 2024 року учасники переговорів з Європарламентом та Радою ЄС досягли угоди про механізм підтримки України. Винятковий пакет допомоги розміром 50 мільярдів євро. Через механізм будуть підтримуватися зусилля України з відновлення та модернізації до 2027 року. В угоді також передбачена можливість притягнення Росії до повної відповідальності та відшкодування величезних збитків, завданих конфліктом. Відразу після позачергового засідання Європейської ради голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: Європейська Рада знову підтвердила непохитну прихильність Європи підтримувати Україну. Ми всі знаємо, що Україна бореться за нас, тож ми підтримуємо українців необхідним фінансуванням і забезпечимо їм ту потрібну прогнозованість, на яку вони заслуговують. Ці 50 мільярдів євро підтримки на наступні 4 роки також посилають дуже сильний сигнал Путіну. Під час першої пленарної сесії у лютому 2024 року голова Європейської ради Шарль Мішель підкреслив, що 27 держав-членів одностайно ухвалили рішення в рамках бюджету ЄС. З моменту незаконної анексії Росією Криму і Севастополя в 2014 році Європейський парламент активно виступає за жорсткі санкції. Європарламент засудив агресію Росії проти України і наполягав на ширших і ефективніших санкціях, а також конфіскації російських активів, заморожених ЄС для оплати відбудови України. У квітні 2022 року голова Європарламенту Роберта Мецола продемонструвала підтримку України з боку ЄС, ставши першим високопосадовцем Євросоюзу, який відвідав Київ з початку вторгнення Росії. У Страсбурзі через 2 роки від початку війни вона заявила: через кілька тижнів від початку вторгнення я виступила з промовою від імені депутатів Європейського парламенту у Києві перед Верховною Радою і поряд із президентом Зеленським. Я пообіцяла від імені всіх нас, що ми будемо разом з Україною та її народом стільки, скільки потрібно. Протягом останніх 2 років Європа дотримувалася цієї обіцянки, і ми надалі будемо дотримуватися цієї обіцянки. Наша політична, економічна, військова, фінансова, гуманітарна, дипломатична підтримка залишається непохитною. Європарламент також підтримує зусилля України, спрямовані на те, щоб стати країною-кандидатом на вступ до ЄС. Депутати Європарламенту закликали держави-члени розпочати переговори про вступ, що вони нарешті зробили в грудні 2023 року. Цей процес займе певний час, оскільки, окрім адаптації законів і правил ЄС до національного законодавства, потрібні суспільні зміни в країні. На це потрібен час, але шлях до вступу відкритий. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: Mit dem Europäischen Jugendkarlspreis werden Projekte von jungen Leuten ausgezeichnet, die die Demokratie in Europa unterstützen und Zusammenarbeit und Verständigung in Europa und der ganzen Welt fördern. Die Auszeichnung rückt die Arbeit junger Menschen in den Mittelpunkt, die sich tagtäglich für die Stärkung des gemeinsamen europäischen Identitätsgefühls einsetzen. Der 2008 ins Leben gerufene Preis wird gemeinsam vom Europäischen Parlament und der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen verliehen. Jedes Jahr wählen Jurys in den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils ein Projekt aus. Die Gewinnerprojekte aus den Mitgliedstaaten werden anschließend zur Preisverleihung nach Aachen eingeladen, wo die 3 besten Projekte bekannt gegeben werden.

0: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai sąjungos piliečių padės kurti ES ateitį balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šį kartą panagrinėsime svarbų klausimą, kaip šiais klaidingos informacijos plitimo laikais rasti patikimų šaltinių ir atpažinti oficialią ES institucijų informaciją. Artėjant Europos parlamento rinkimams, labai svarbu susipažinti su kandidatais ir jų politika ir žinoti, kokie klausimai yra aktualūs šiandien. Vis dėlto internete gausu klaidinančios informacijos, taigi atskirti faktus nuo pramanų nėra paprasta. Šiandien paaiškinsime, kaip veiksmingai orientuotis informacijos gausoje. Pirma, pakalbėkime apie tai, kodėl svarbu rasti patikimus šaltinius. Klaidinga informacija gali daryti poveikį mūsų suvokimui ir mūsų sprendimams, ypač balsuojant. ES yra sudėtingas darinys, todėl norint suprasti, kaip ji veikia, reikia tikslios informacijos. Ieškodami informacijos internete, paprastai paieškos sistemoje surenkame reikšminius žodžius. Tai nėra bloga mintis, vis dėlto turėkite omeny, kad pirmieji jūsų paieškos rezultatai nebūtinai yra patys patikimiausi šaltiniai. Dažnai tai būna lankomiausi arba paprasčiausiai remiami tinklalapiai. Geriausias būdas rasti patikimą šaltinį – tiesiog apsilankyti bet kurios ES institucijos svetainėje. Šiose svetainėse pateikiama tiksli ir aktuali informacija apie politiką, teisės aktus ir ES institucijų funkcijas. Pagrindinė oficiali ES svetainė yra europa.eu. Čia rasite daugybę informacijos, gautos tiesiogiai iš šaltinio. Kaip atpažinti oficialias ES svetainės? Pirmiausia, reikia žinoti, kad oficialių ES svetainių domenų vardų galūnė yra europa.eu. Be to, šios svetainės visada prieinamos visomis oficialiosiomis ES kalbomis, o jų tinklalapio apačioje nurodomos kitos ES institucijos arba kiti kanalai. ES svetainėse pateikiami faktai ir skaičiai visada yra patikrinami moksliniuose šaltiniuose ir statistikos įstaigose. Patikimų šaltinių taip pat galima ieškoti ES institucijų patvirtintose arba tvarkomose oficialiose socialinių tinklų paskyrose. Juose dažnai pateikiama patikima aktuali informacija ir paaiškinimai svarbiais klausimais. Patvirtintos paskyros šalia savo pavadinimo paprastai turi mėlyną varnelę, nurodančią, kad jos yra autentiškos. Be to, galite apsilankyti oficialiuose politinių partijų ir Europos parlamento rinkimuose dalyvaujančių kandidatų svetainėse. Juose dažnai būna pateikiamos išsamios kandidatų programos ir politiniai pasiūlymai, kuriuos jūs galite palyginti. Taip pat svarbu palyginti informaciją iš kelių šaltinių. Jei tam tikra naujiena atrodo įtartina ar prieštaringa, patikrinkite jos tikslumą patikimose naujienų organizacijose arba faktus tikrinančiose svetainėse. Galiausiai atsargiai vertinkite socialiniuose tinkluose skleidžiamą informaciją. Nors socialinių tinklų platformos labai padeda bendrauti su kitais žmonėmis ir gauti informacijos, jos taip pat yra potenciali klaidingos informacijos skleidimo terpė. Prieš dalindamėsi arba patikėdami internete paskelbtą informaciją, visada patikrinkite šaltinį ir autorių. Taigi, artėjant Europos parlamento rinkimams, yra itin svarbu ieškoti patikimų šaltinių jei norite priimti informaciją pagristus sprendimus. Susigaudyti klaidingos informacijos painiavoje ir priimti pagristus sprendimus padės oficialius interneto svetainės. Taip pat nepamirškite tikrinti informaciją iš įvairių šaltinių ir kritiškai vertinkite tai, ką matote internete. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra bendras pasiekimas ir už ją esame bendrai atsakingi. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Щороку 8 березня люди в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. В цей день ми вшановуємо боротьбу за рівність між жінками та чоловіками і відзначаємо, як багато ми досягли. Все почалося понад століття тому, коли робітничі рухи вимагали змін, і Європа була в центрі цих подій. Цей випуск серії «Історія та факти» висвітлює ключові моменти, які визначили боротьбу за гендерну рівність. Витоки Міжнародного жіночого дня сягають початку ХХ століття, коли відбулися робітничі рухи. Все почалося з активісток. У Сполучених Штатах швачки боролися за підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня та право голосу. У 1908 році 15 тисяч з них пройшли маршем по Нью-Йорку. Наступного року відбувся перший національний жіночий день. Але саме в Європі ця ідея набула справжнього розмаху. У 1910 році на великій конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін висунула сміливу ідею – щорічно відзначати Міжнародний жіночий день у всіх країнах світу. Навіщо? Щоб об'єднати жінок з різних країн у боротьбі за право голосу, рівну оплату та справедливі умови праці. Делегатки без вагань підтримали її. Перший офіційний Міжнародний жіночий день відзначили через рік, у 1911 році. Це відбулося в декількох європейських країнах, зокрема в Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швейцарії. Понад мільйон жінок і чоловіків вийшли на вулиці, вимагаючи надання жінкам виборчого права та захисту їхніх трудових прав. Потім настав 1917 рік і подія, яка змінила все. 8 березня робітниці Петрограда, сучасного Санкт-Петербурга, вийшли на страйк. Їхні вимоги були простими – хліба та миру. Вони протестували проти війни, голоду та гноблення. За кілька днів їхні дії допомогли розпалити російську революцію. А до кінця того року російські жінки здобули право голосу. Ця подія закріпила 8 березня як офіційну дату Міжнародного жіночого дня, хоча Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цей день лише у 1977 році. Після Другої світової війни прагнення до рівності стало невід'ємною частиною нової Європи. Вже в 1957 році Римський договір, основоположний документ ЄС, закріпив принцип рівної оплати за рівну працю. Ідея гендерної рівності існувала з самого початку. Протягом десятиліть ЄС ухвалював політику щодо гендерної рівності в сфері зайнятості, відпусток для батьків та боротьби з гендерним насильством. Однак прогрес ніколи не був лінійним. Жінки досі заробляють менше за чоловіків за однакову роботу. Вони все ще недостатньо представлені на керівних посадах, а гендерне насильство досі залишається реальністю для надто багатьох. В останні роки Європейський парламент відіграв центральну роль у формуванні програми ЄС щодо гендерної рівності. Одним із знакових кроків стало ухвалення ЄС у 2023 році обов'язкових правил прозорості оплати праці. Вперше компанії повинні будуть показувати, чи отримують чоловіки і жінки рівну оплату за рівну роботу. Європарламент також був на передовій у боротьбі з гендерно зумовленим насильством. Після багаторічних закликів з боку депутатів Європарламенту ЄС приєднався до Стамбульської конвенції – історичного договору, спрямованого на припинення насильства проти жінок та домашнього насильства. 1 жовтня 2023 року конвенція набула чинності, незважаючи на те, що кілька країн ЄС не ратифікували її окремо. А в 2024 році депутати Європарламенту створили історію. Вони підтримали перший в історії ЄС закон, спрямований конкретно на боротьбу з насильством проти жінок та домашнім насильством. Це був значний крок уперед. Зовсім недавно, у листопаді 2025 року, депутати Європейського парламенту надіслали Європейській комісії чіткий сигнал. Настав час для нового амбітного плану з гендерної рівності на період з 2026 по 2030 рік. Вони закликали до більш жорстких заходів проти гендерного насильства, кращого доступу жінок до медичного обслуговування та реального прогресу у скороченні розриву в оплаті праці. Вони також попередили, що права жінок повинні бути захищені, навіть якщо деякі країни чинять опір рівності. Європейський парламент також працює над збільшенням представництва жінок у політиці. У 1979 році, коли відбулися перші прямі вибори до Європарламенту, а Сімону Вейль було обрано його головою, жінки становили лише 16% депутатів. Сьогодні ця цифра зросла майже до 40%, що робить його одним з найбільш гендерно збалансованих парламентів у світі. Щороку з нагоди 8 березня Європейський парламент проводить спеціальні дебати та заходи, щоб підтвердити свою прихильність до гендерної рівності. Міжнародний жіночий день – це не просто дата, це заклик до дій з метою посилення гендерної рівності. Пройшло більше 100 років, і боротьба за права жінок все ще триває, а ЄС відіграє в ній ключову роль. Адже прогрес не виникає сам по собі. Потрібні люди, потрібні дії. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
2: Нововибраний посел lub posłanka може pełnić różne funkcje. Може objąć stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, być członkiem komisji, a nawet stać się obserwatorem. Ta ostatnia funkcja, choć nie mówi się o niej wiele, odgrywa równie ważną rolę w parlamencie. W tym odcinku wyjaśnimy, kim jest obserwator, kto może nim zostać, jakie są jego obowiązki i na czym polega jego praca. Fundamentem dobrze funkcjonującej demokracji są wybory. Muszą one być jednak uczciwe, wolne i demokratyczne. Gwarantuje to, w skrócie mówiąc, obserwacja wyborów. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Parlament Europejski. Na zaproszenie organów państw trzecich wysyła delegacje do obserwacji wyborów w różnych krajach. Parlament obserwuje wybory w krajach spoza Unii Europejskiej od 1994 roku. Gdy dane państwo zaprasza Parlament Europejski do obserwacji wyborów, delegacja parlamentu prowadzi misję obserwacji wyborów w ścisłej współpracy z Radą Europejską, Komisją Europejską i innymi odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi. W 20 ostatnich latach Unia wysłała ponad 200 misji obserwacji wyborów do około 75 krajów. Obecnie Parlament Europejski wysyła do 12 delegacji rocznie do różnych krajów na całym świecie, by obserwowały wybory. Delegacje te dołączają do trwających już misji długoterminowych, które prowadzi Unia Europejska lub Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Posłowie do Parlamentu Europejskiego odgrywają podczas tych misji bardzo ważną rolę. Na czele każdej unijnej misji obserwacji wyborów stoi poseł do Parlamentu Europejskiego, którego wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wyznaczył na głównego obserwatora. W skład delegacji wchodzi zazwyczaj 7 posłów z różnych grup politycznych. Spędzają oni około 4 lub 5 dni w danym kraju i spotykają się z władzami lokalnymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi obserwatorami. Podczas samych wyborów posłowie do Parlamentu Europejskiego obserwują otwieranie i zamykanie lokali wyborczych oraz głosowanie i liczenie głosów w lokalach wyborczych i innych miejscach. Uczestniczą również w konferencji prasowej, na której przedstawiają swoje wstępne ustalenia. Ponieważ posłowie do Parlamentu Europejskiego dobrze wiedzą, jak to jest ubiegać się o taki urząd, rozumieją wyzwania i niuanse związane z wyborami. Dzięki temu mają wyjątkową perspektywę i mogą skutecznie monitorować proces wyborczy. Ich obecność zwiększa również widoczność i legitymację misji obserwacji wyborów. Oczywiście podczas tych wyjazdów posłowie przestrzegają surowego kodeksu postępowania. Muszą unikać konfliktów interesów, nie mogą ingerować w proces wyborczy i nie mogą komentować kwestii dotyczących kandydatów ani kwestii politycznych do momentu zakończenia oficjalnej konferencji prasowej. Dzięki temu ich obserwacje są bezstronne i wiarygodne. Na przykład w 2023 roku unijna misja obserwacji wyborów w Zimbabwe stwierdziła, że choć przepisy obowiązujące w tym kraju mogą stanowić odpowiednią podstawę do przeprowadzenia wyborów zgodnie ze standardami międzynarodowymi, ich wdrożenie było wadliwe. To niewłaściwe wdrożenie spowodowało, że wyborcy czuli się zastraszeni, a proces wyborczy nie był sprawiedliwy. Były poseł do Parlamentu Europejskiego i główny obserwator Fabio Massimo Castaldo wyjaśnił, że choć Zimbabwe udzieliło delegacji dostępu do procesu wyborczego, to misja napotkała pewne przeszkody. Uwydatniło to, że należy wprowadzić znaczne zmiany, aby kraj ten spełnił regionalne i międzynarodowe standardy wyborcze. Jak widać, misje obserwacji wyborów Parlamentu Europejskiego są bardzo ważne. Wspierają demokrację na całym świecie i promują ją. Mają za zadanie, by pomagać krajom przeprowadzić uczciwe, wolne i demokratyczne wybory. Pomoc ta polega na analizie procesów wyborczych oraz zapewnieniu niezależnych i bezstronnych ocen. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ważnych funkcjach w parlamencie, o których wspomnieliśmy w tym odcinku, takich jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący lub członkowie komisji, posłuchaj innych odcinków z tej serii podcastów. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: L-internet huwa għodda inkredibilment effiċjenti u utli. Li ġib magħha tant benefiċċji u opportunitajiet għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum il-ġurnata ammonti kbar ta' informazzjoni huma biss klikjatura l-bogħod. U irrispettivament minn fejn insabu, nistgħu inżommu ruħna aġġornati mal-aħħar aħbarijiet u nibqgħu f'kuntatt mal-ħbieb u l-familja tagħna. Iżda hekk kif id-dinja online qed tevolvi kuljum, il-kol kemm aħna b'mod partikolari tfal żgħażagħ għandna nkunu konxi mir-riski li jġib miegħu l-użu tal-internet. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nitkellmu dwar il-jum għall-internet aktar sikur u x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tagħmel l-internet aktar sikur.
4: L-ewwel nett ejja niskopru x'inhu l-jum għall-internet aktar sikur u għaliex huwa daqstant importanti. Matul is-snin, il-jum għall-internet aktar sikur kiber u sar avveniment importanti fil-kalendarju tas-sikurezza online. Dan beda fl-2004 bħala inizjattiva taħt il-programm tal-Unjoni Ewropea għall-internet aktar sikur u issa qed jiġi ċelebrat kull sena f'aktar minn 180 pajjiż madwar id-dinja. L-għan huwa li titqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet attwali ta' sikurezza online u li kulħadd, speċjalment it-tfal żgħażagħ, ikun jista' juża l-internet b'mod sikur.
3: In-nies, kif jistgħu jinvolvu ruhom fil-jum għall-internet aktar sikur? Fi frar ta' kull sena, il-jum għall-internet aktar sikur jispira miljuni ta' nies madwar id-dinja biex jinaqdu fl-imkien u jgħinu joħolqu internet aktar sikur u aħjar għal kulħadd. Taħt it-tema ġenerali flimkien għall-Internet aħjar, il-Kumitati u Sostenituri Nazzjonali tal-Jum għall-Internet aktar sikur huma mistiedna jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom stess dwar is-sikurezza online. Fl-2012 ġi stabbilit netwerk ta' ċentri għall-Internet aktar sikur, iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-istrateġija tal-Kummissjoni għall-Internet aħjar għat-tfal. Illum il-ġurnata il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom iċ-ċentru għall-Internet aktar sikur tagħhom stess. Un-nies jistgħu jikkuntattjaw l-Ċentru Nazzjonali tagħhom biex isiru jafu x'qed jiġri viċin tagħhom biex ifakru l-jum għall-Internet aktar sikur. Ċentru Nazzjonali minnhom huwa Ċentru Malti għall-Internet aktar sikur li għandu appoġġ finanzjarju mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-saħħa u għall-qasam diġitali. Il-proġett Be Smart Online ta' dan iċ-ċentru għandu lan li jeduka l-itfal lill-adolexxenti lill-ġenituri u lill-edukaturi dwar l-użu aktar sikur tal-internet fil-waqt li jippromovi wkoll użu bilanċjat tat-teknoloġija biex jiġi evitat l-użu eċċessiv.
4: X'i jagħmlu dawn iċ-ċentri għall-internet aktar sikur? Dawn iċ-ċentri jinformaw l-itfal lill-ġenituri lill-għalliema u lill-carers. Jagħtuhom pariri u jassistuhom fir-rigward ta' kwistjonijiet diġitali. Jiġġieldu wkoll abbuż sesswali ta' tfal online. Dawn iċ-ċentri jikkooperaw u jiskambjaw ir-riżorsi u l-aħjar prattiki fil-livell tal-Unjoni Ewropea permezz taċ-Ċentru tal-Unjoni Ewropea Sikurezza Online. Iċ-ċentri għall-Internet aktar sikur normalment joffru tliet tipi ta' servizzi. Ċentru Nazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni organizzat minn Networking Safe, Helpline u hotline organizzat permezz tal-International Association of Internet Hotlines. Il-helplines jagħtu pariri liż-żgħażagħ lill-ġenituri u lill-carers dwar il-kontenut u l-imġiba ta' ħsara online. Min-naħa l-oħra, il-hotlines jippermettu lill-membri tal-pubbliku jirrapportaw kontenut illegali bħal materjal ta' abbuż sesswali ta' tfal b'mod anonimu. Waħda mill-kwistjonijiet li jindirizzaw iċ-ċentri għall-Internet aktar sikur tal-Unjoni Ewropea hija l-protezzjoni tal-identitajiet diġitali tan-nies. Iċ-Ċentru Belġjan għall-Internet aktar sikur jiddeskrivi l-identità diġitali bħala l-informazzjoni li trid turi dwar kien nifsek online. Minn barra dak li naqsmu direttament fuq pjattaformi bħal Facebook u TikTok, dan jinkludi l-impronti diġitali li nħallu warajna online f'ħafna postijiet. Bħal f'post fuq forums, kummenti fuq ritratti, firem fuq petizzjonijiet u reviews u rakkomandazzjonijiet online. L-identità digitali tagħna tinkludi wkoll data digitali, bħal dettalji bankarji tagħna, l-indirizz tal-email, il-usernames u l-passwords u anke l-istorja medika u l-biometrija tagħna.
3: X'passi ħadet l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-identità digitali tagħna? Id-data personali hija protetta permezz tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. F'Diċembru 2022, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill marru oltre u firmaw id-Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali għad-deċenju diġitali. F'din id-dikjarazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jimpenjaw ruhom li jipproteġu l-interessi tan-nies kontra r-riskji taċ-ċibersigurtà u ċiberkriminalità, inklusi l-ksur tad-data u s-serq tal-identità. Biex tgħin fil-protezzjoni tad-data personali u tippermetti lin-nies iżommu kontroll fuq l-identitajiet diġitali tagħhom, l-Unjoni Ewropea introduċiet il-kunċett ta' kartieri Ewropej tal-identità diġitali. Dawn huma mod sikur u faċli biex in-nies fl-Unjoni Ewropea jagħtu prova tal-identità tagħhom online. Dawn l-identitajiet diġitali sikuri se jiġu rikonoxxuti fl-Unjoni Ewropea kollha u bi klikjatura waħda biss l-utenti se jkunu jistgħu jaqsmu b'mod sikur dettalji personali speċifiċi bħall-età jew in-nazzjonalità mingħajr ma jkollhom jiżvelaw l-ebda informazzjoni oħra li tista' tidentifikhom. Il-persuni li jużaw il-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali se jkollhom kontroll sieħ tad-data personali tagħhom peress li se jkunu jistgħu jażlu liema data jaqsmu f'kulħin. Pereżempju, immaġina li qed tirreġistra fuq pjattaforma online u tkun tista' taqsam l-età tiegħek mingħajr ma tiżvela id-data ta' twelid tiegħek. Peress li r-regolament dwar l-identità digitali Ewropea daħal fis-seħħ f'Mejju 2024, il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea issa se jkunu meħtieġa jipprovdu mill-inqas kartira Ewropea tal-identità digitali waħda li ċittadini u l-residenti kollha tal-Unjoni Ewropea sal-2026.
4: U kif nistgħu nipproteġu l-identità digitali tagħna? Nistgħu nikkontrollaw dak li n-nies jiskopru dwarna online, pereżempju billi naħsbuha darbtejn qabel nippostjaw kontenut, billi ma naċċettawx talbiet ta' konnessjoni.

Дозвольте розповісти вам історію. Зараз ранок. Ви на вокзалі. У повітрі переплітаються аромати випічки, кави і металу. Мерехтить табло з назвами міст різними мовами, іноді навіть різними абетками. Прощаються двоє друзів. Хтось уже втретє перевіряє свій рюкзак. А ви тримаєте в руках квиток, який веде не в одне місце, а одразу в декілька. Квиток, який питає, не куди ви прямуєте, а як далеко ви готові зайти. Цей квиток – проїзний Інтеррейл.

0: Тоді Міжнародний союз залізниць святкував своє 50-річчя. Його заснували 1922 року для відновлення і пересполучення залізничних мереж Європи, зруйнованих у Першій світовій війні. З нагоди ювілею Союз залізниць вирішив зробити щось нове і сміливе – створити один проїзний, який дозволив би молоді вільно подорожувати Європою. Його задумали як одноразовий квиток і назвали «Інтеррейл». Він давав змогу молоді до 21 року вільно подорожувати поїздами в 21 країну. Реакція була миттєвою. Було продано близько 100 тисяч проїзних «Інтеррейл». Попит був настільки великий, що Міжнародний союз залізниць вирішив зробити пропозицію постійною. Але на цьому історія «Інтеррейл» не закінчується. То що він пропонує нам сьогодні? За останні 50 з гаком років сфера послуг тільки розширилась. Проїзний «Інтеррейл Глобал» тепер охоплює 33 країни – від грецьких островів до північного полярного кола. Для мандрівників до 28 років і тих, кому за 60, існують знижки. Але зараз придбати проїзний і вирушити в подорож з «Інтеррейл» може будь-хто. Подорожувати ніколи не було так легко, як зараз. Просто заходите на вебсайт interrail.eu, вибираєте тривалість подорожі від кількох днів до 3 місяців і замовляєте проїзний, який найкраще відповідає вашим потребам. З ним ви зможете легко пересуватися по Європі. Швидкісні поїзди, поїзди приміського сполучення, купе і навіть пароми, залежно від території, становлять частину однієї мережі. Треба лише пам'ятати, що на деякі поїзди потрібно бронювати місця заздалегідь. Можете їхати за готовим маршрутом або створити свою унікальну подорож з нуля. Одна з переваг «Інтеррейл» у свободі, адже він дозволяє змінювати поїзди безмежну кількість разів. Тобто ви можете просто затриматися в місті, яке вам припало до душі. Чи змінити напрямок. Чи вийти на зупинці лише тому, що вам сподобалась її назва. Це шанс звернути збитих шляхів і піти в невідоме. І навіть якщо ви подорожуєте самі, ви легко знайдете собі попутників. «Інтеррейл» став настільки популярний, що тільки за 2024 рік було продано понад 746 тисяч проїзних. Іншими словами, мандрівники сумарно проїхали 1,4 мільярда кілометрів. Чому це важливо? Бо вибираючи мандри поїздом, ви робите конкретний крок до більш сталого туризму і допомагаєте зменшити вплив подорожей на зміну клімату. Стефанії Скеві з Греції було 24 роки, коли вона взяла рюкзак з закусками і фотоапаратом миттєвого друку і вирушила в дорогу. Вона гналася за середземноморським сонцем – від північної Італії до французької Рив'єри. І доїхала аж до історичного міста Дюнкерка. Давайте послухаємо, як «Інтеррейл» вплинув на її сприйняття Європи. «Інтеррейл» змінив моє розуміння відстані. Від мальовничих скель Чинкве-Терре до прикордонного селища Вентімільї. Не встигнеш озирнутися, як ти вже у Франції. Пізнаєш міста, які ніби живуть в різних століттях. Зі своєю архітектурою, їжею, ритмом життя. Але водночас в них є щось спільне. Площі починають здаватися знайомими, а кав'ярні – схожими, хоч і в них все іншою мовою. Розмови крутяться довкола тих самих питань – ідентичності, демократії, майбутнього. Вони розмовляють різними мовами, але це все та ж Європа.
1: Але з тим кардіатус і ідія Європи.
0: З 2016 року «Інтеррейл» знову став темою політичних обговорень. У Європарламенті зрозуміли, що проїзний може ламати стереотипи і зближувати молодь з усіх куточків Європи. І почали думати, як зробити його доступнішим. Ідея була в тому, щоб його асоціювали не тільки з відпусткою, а як з навчанням, пізнанням і можливістю краще зрозуміти Європу. Депутат Європарламенту Манфред Вебер сформулював цю ідею у вигляді запитання.
2: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen?
0: А що, як у майбутньому ЄС даватиме в подарунок кожному 18-річному європейцю проїзний «Інтеррейл», щоб той за 3 тижні міг побачити, яким є повсякденне життя Європи? З 2018 року ця ідея стала реальністю, адже з'явилася програма «Discover EU». Вона пропонує молоді 18 років безкоштовний проїзний «Інтеррейл» і можливість на власних умовах досліджувати Європу. Заявки приймаються 2 на рік. Претенденти проходять невеличкий тест про ЄС і переможці нагороджуються проїзним. Але є одне важливе правило. Подорожувати треба насамперед потягами. Discover EU діє й до сьогодні.